0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin минати сегашни. Од студиото на SBS добар ден, денеска со вас е Маргарита Василева. Еве некои од главните теми. Во Македонија ВМРО-ДПМН бара од Венко Филипче директно да одговори според нив со што е уценет од група бугарски политичари за да води антимакедонска политика. И председателката Гордана Селјановска Давкова изјави дека македонската држава има насушна потреба од соработка со диаспората. Тие се одржени по 15 минути. И благаникот Джим Чалмерс синоќа го достави својот буџет за 2026 година, за кој вели дека оди по она што го нарекува тежок пат на реформи. А кон крајот отвораме една од најтешките, но и најчовечки теми, темата за губитокот.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Odlučila da ne produži su ključna preporaka za parlamentarna istraga za lobito za kockanje. Повеќе од 1000 дена откако јавно беше побарано создавање национален регулатор за кockanje, владата вели дека нема да продолжи со препорачаната промена. Сенаторот од ACT Дејвид Покок вели дека одбивањето на владата да ги прифати сите 31 препорака е кукавичко и непочитувачко.
5: Cowardly because they are not willing to actually just front up on a day when journalists aren't literally in budget lockup. Most Australians, that means that they have no phones on them. They are locked up for the whole day with the budget papers. They're not able to report on things. That's the day the government has decided to say to Australians, we had 31 recommendations that said gambling in this country is a public health issue. This is how you address it. And the government is saying, yeah, no, nah, we're just going to do what the gambling companies want us to do.
4: Советот за недвижности на Австралија вели дека промените во негативната задолженост или negative gearing и данокот на капитална добивка, кои се дизајнирани да се справат со нееднаквоста во домувањето, нема да бидат ефикасни без прилив на нови домови. Благаникот Джим Чамас потврди дека владата продолжува со промените во поставките на доначниот систем, што им користеа на инвеститорите во недвижности, така што младите луѓе имаат поголема шанса да го купат својот прв дом. Владата вели дека ќе преземе чекори за воведување закон за замена на попустот од 50% за данок на капитална добивка со попуст врз основа на инфлацијата. Исто така планира да ги укине мерките на федералниот буџет, како што е укинувањето на негативната задолженост за идните купувања на веќе воспоставени инвестициски имоти. Извршниот директор на Советот за недвижности Майк Зорбас вели дека иако ја поздравува обврската од 2 милиарди долари за помош во изградбата на инфраструктура што би овозможила патишта и канализација, тој е скептичен во врска со тврдењето на благаникот Джим Чамас дека даночните реформи ќе помогнат во зголемувањето на понудата.
6: There are a big roll of the dice that I hope is successful in creating new homes. But our previous modelling suggests not. Our previous modelling suggests that they will have a contractionary impact.
4: Групите за застапување на домородните жители реагираат на обезбедувањето финансирање од 1,2 милиарди долари за австралиците од првите нации и за затворање на јазот во федералниот буџет за 2026 година. 218 милиони долари се издвоени за мерки за ставање крај на родовото насилство, 144 милиони долари во ново финансирање за здравствена инфраструктура низ здравствените служби контролирани од заедницата на абориджините и 113 милиони долари за програми насочени кон подобро на образовните резултати. 299 милиони долари се наменети за програмата за далечински работни места и економски развој, насочена кон удвојување на бројот на далечински работни места од 3 на 6 000. СНЕЙК е најголемото национално невладино тело кое се залага за домородните деца. Главниот извршен директор Катерин Лидл вели дека би сакала да се направи повеќе за нивна поддршка.
7: I think this budget was flagged as the budget for generation fairness for Aboriginal children and families. It's the budget of missed opportunity. There's very little funding dedicated to Aboriginal responses. There were plenty of community-led solutions on the table and very little commitment at a time when Aboriginal and Torres Strait Islander children and families and the services that support them are under scrutiny and needing support the most.
4: Американскиот претседател Доналд Трамп тврди дека нема да помине долго време пред војната на САД против Иран да заврши мирно или на друг начин. Тој ги даде овие забелешки додека се подготвува да се сретне со својот кинески колега Си Џинпинг во Пекинг. Податоците од Министерството за труд на САД покажуваат дека американците доживеале уште едно нагло зголемување на потрошувачките цени минатиот месец, делумно поттикнато од повисоките цени на бензинот поврзани со војната со Иран. Господинот Трамп вели дека цените на горивата ќе се намалат откако ќе заврши војната.
8: And as soon as this war is over, which will not be long, you're going to see oil prices drop and you're going to see a stock market which is already at the highest point in history go through the roof. You're going to see the golden age of America, frankly, and you're seeing it now.

0: So as soon as this is, don't forget, you have hundreds of ships that are loaded up with oil that want to come out. As soon as they come out, we're going to have a gusher of oil.
1: Iran veli дека нема да прифати она што го опишува како максималистички барања на Соединетите Американски држави во преговорите насочени кон прекин на конфликтот. Портпаролот на Министерството за надворешни работи Исмаил Багаи вели дека Техеран останува отворен за разговори преку пакистански посредници, но инсистира дека преговорите мора да вклучуваат компромис од двете страни.
2: We are talking about negotiations. Negotiations means give and take. Negotiation means being ready to recognize your interlocutor's demands and concerns. But if you think that negotiations is 100% satisfaction one-sidedly, that's not negotiations. That's imposition of your will, and it will not happen in any case. At least as far as Iran is concerned.
1: Неговите коментари доаѓаат по изјавата на Доналд Трамп дека прекинот на огнот со Иран е на апарати за одржување во живот. Техеран повикува на прекин на поморската блокада од страна на САД и вели дека тековната криза во Ормудскиот теснец ја нарушува глобалната економија. Израелскиот парламент едногласно гласаше за формирање на специјален воен трибунал за палестинците обвинети за учество во нападите од 7 октомври. Законодавството беше усвоено во Кнесетот со 93 гласа за и ниту еден против, со подршка и од владини и од опозициски пратеници. Пратеничката од опозицијата Шели Тал Мерон вели дека трибуналот е потребен за семејствата на жртвите.
3: It's going to bring justice to the families of all the victims of October 7th and captivity, of course, and I think the people of Israel are in complete agreement that this is what should happen. And it's about time we take care of it.
1: Новата рамка ќе има возможи на осомничените обвинети за вмешаност во нападите да бидат судени во посебен воен суд. Но околу законот има контроверзи, при што меѓународните организации и групите за човекови права предупредуваат дека тој му дава овластување на судот да ги прошири овластувањата надвор од стандардното правно правило и да им даде на судиите целосни овластувања да изрекуваат смртна казна против палестинците имплицирани од обвинителите во нападите. Шефот на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебрејесус ги предупреди земјите да се подготват за повеќе случаи на хантавирус откако заврши фазата на евакуација на патниците заглавени на крузерот погоден од хантавирус. Доктор Тедрос и се заблагодари на Шпанија за прифаќањето на погодениот брод и ги повика властите да ги следат препораките на Светската здравствена организација, вклучително и 42-дневен карантински период и следење на контактите со висок ризик. Тој вели дека светот научи важни лекции од пандемијата на COVID-19, додавајќи дека операцијата за безбедно истоварување на патниците била успешно спроведена.
4: We should learn from this operation what has been done well and what were also the weaknesses identified, because there should be a constant learning and change should be a constant, improvement should be a constant, and I know countries see it that way, and that's why, by the way, based on COVID lessons, we're trying to improve the systems.
1: Бугарскиот амбасадор Желјаско Радуков беше повикан на разговор во МНР и му беше врачена усна дипломатска нота како реакција на изјавата на шефицата на бугарската дипломатија Весислава Петрова Чамова, која завчера во изјава од Брисел наместо македонски го употреби терминот северномакедонски. Притоа таа за бугарските медиуми изјави дека Бугарија има јасно изразен став дека проблемот со Македонија од 2022 година повеќе не е билатерално прашање, туку прашање на дискусија меѓу Европската унија и земја кандидат. Реакција имаше и од шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски, кој порача дека мора да се употребува прецизната форма. Според него тоа не е прашање на политика, туку на основно почитување на идентитетот и достоинството на еден народ. Муцунски во изјава за Euronews вели и дека Бугарија треба да го препознае стратешкиот момент и со Македонија да отвори диалог. Двајцата министри Муцунски и Петров Чамова завчера во Брисел според македонскиот министер имале само едноминутен разговор на стоење. Во други вести, пропалестински демонстранти се собраа во Виена против учеството на Израел на овогодинешниот евровизиски надпревар. Демонстрантите велат дека настанот треба да представува мир и единство и не може да вклучува земја вклучена во конфликтот во Газа по нападот на 7 октомври 2023. Планиран е уште еден протестен марш во пресрет на финалето овој викенд, додека австријската полиција вели дека се можни и понатамошни спонтани демонстрации. Демонстрантот Франц Жозеф Фукс објаснува зошто протест.
5: Firstly, I've been protesting for 2.5 years against the war crimes and the genocide that was already clearly looming on the horizon for me back then, which has been taking place with full intent and foreshadowing over many decades. Secondly, I'm firmly contesting against Israel's participation in the song contest.
1: Надпреварот се соочи со бојкот од јавните радиодифузери од пет земји, додека организаторите тестираат нови правила за јавно гласање оваа година по поплаките за способноста на Израел да мобилизира гласови за време на минатокотишниот надпревар. И од спортот, австралискиот спринтер Гаут Гаутке се надпреварува во трките на 200 метри и штафетата 4 по 400 метри на светското првенство во атлетика во Орегон овој август. 18-годишната сензација ќе се надпреварува како дел од рекорден австралиски тим од 75 членови, обидувајќи се да го имитира Јусејн Болт со освојување на титулата на 200 метри. Гаут постави светски рекорд за играчи под 20 години од 19,67 секунди во ова дисциплина на австралиското првенство во Сиднеј во април, соборувајќи го својот претходен национален рекорд. Потврдата на Гаут во штафетата доаѓа откако Австралија освои изненадувачки бронзен медал во машката трка 4 по 400 метри на светското атлетско штафетно тркање во Габороне, Ботсвана, овој месец. И од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,61 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 51,92 македонски денари, а еврото за 61,12 македонски денари. И ни останува уште времето за утре за Перт дожд 20 степени, Аделајд претежно сончево 24, во Мелбурн сончево 21, за Хобарт сончево 19, Камбера можни услови за дожд 19, во Сиднеј дожд 22, Брисбен врнежливо 23, а за Дарвин претежно сончево 34, во Алис Спрингс делумно облачно 23. Тоа беа вестите на SPS, а по неколку промотивни пораки ќе продолжиме со најактуалните настани и во Македонија. И да потсетам дека сите наши прилози се достапни на нашите веб и Facebook страници.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: SBS Audio.
8: Притиснете play за соодветни содржини на вашата бранова должина.
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi уплапт карвата е.
13: Far from the partisan politics.
14: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio App или посетете
15: sbs.com.au/audio.
1: Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Во вести од Македонија, премиерот Христијан Мицковски од Скопје порача владата го избира по тешкиот пат за интеграција. Македонија ќе го заслужи местото во ЕУ со квалитета, не со одстапки. Лидерот на СДСМ Венко Филип че обвинува за манипулација на граѓаните од страна на власта. Според него, цитат, нашиот пат до ЕУ е преку уставните измени. На бугарскиот амбасадор Желјаско Радуков, поради употреба на терминот северномакедонски од страна на нивната нова министерка за надворешни работи, упатен му е устен демарш. ВМРО од ДПМН бара од Венко Филипче директно да одговори според нив со што е уценето од група бугарски политичари за да води антимакедонска политика за преистрагата против Ратко Капушевски и Асмир Јаховски за мазотот со ТЕЦ неготивно. Обвинителството нема докази за перење пари и злоупотреби. И председателката Гордана Силјановска-Давкова изјави дека македонската држава има насушна потреба од соработка со диаспората. Милчо Ивановски ги има сите детали.
15: Владата ќе го следи потешкиот пат кон ЕУ, одбивајќи компромиси кои ги смета за понижувачки за државата и за националниот идентитет, изјави премиерот Христијан Мицковски на самитот 2026, организиран од Македонија 2025.
16: Ние цениме дека пократок пат нема, тоест има, но тој пократок пат има своји предизвици. Најчесто тие предизвици се понижувачки. И затоа велиме, ако треба да идеме по потешкиот пат, ќе одиме по потешкиот пат, но тоа место ќе го заслужиме со квалитет и со испорака, а не со тоа што ќе подпишуваме бели листови харти. И најголемите ќе признаат и ќе симнат капо и ќе речат овие го заслужуваат местото, дај да не се глупираме со имиња, презимиња и сите други устави, мустави и слични работи.
15: Бугарскиот амбасадор Желјаско Радуков беше повикан на разговор во МНР и му беше вратена устна дипломатска нота како реакција на изјавата на шефитата на бугарска дипломатија Весислава Петрова Чамова, која завчера во изјава од Брисел наместо македонски го употреби терминот северно-македонски. Притоа таа за бугарските медиуми изјави дека Бугарија има јасно изразен став дека проблемот со Македонија од 2022 година повеќе не е билатерално прашање, туку прашање на дискусија меѓу ЕУ и земја кандидат. Реакција имаше јас шефот на македонска дипломатија Тимчо Муцунски, кој порача дека мора да се потребува прецизната форма. Поред него тоа не е прашање на политика, туку на основно почитување на идентитетот и достоинството на еден народ. Муцунски во изјава за Euronews вели и дека Бугарија треба да го препознае стратешкиот момент и со Македонија да отвори диалог.
17: First of all, like I said, we will continue to do everything that is necessary on our European path to be the best candidate possible. But on the other hand, we are not prepared to negotiate on issues that are related to our national identity, our national history, and our language. Sadly, the narrative that has been created and pushed forward from Sofia, these are debates for historians, these are debates for academics. Let them discuss and let them speak on the basis of objective facts.
15: Двајцата министри Муцунски и Петрова Чамова завчера во Брисел според македонскиот министер имале само едноминутен разговор на стоење. Председателот на СДСМ Венко Филипче на пресија обвини власта за манипулација на граѓаните, посочувајќи го и последниот случај со Муцунски и неговата колешка од Бугарија Петрова Чамова. Филипче вели дека Муцунски прво криел дека имал средба со неа, а потоа која се дознало рекол дека тоа било само размена на неколку зборови. Лидерот на СДСМ вели дека најважно во целата оваа ситуација е пораката на министерката на Бугарија, која на средбата со Муцунски рекла дека проблемот кој што го имаме и внесувањето на бугарите во уставот не е билатерално, туку европско прашање.
18: Го слушам денеска Христијан на некој настан, достоинствено ќе одел во Европа. Како ќе оди во Европа достоинствено? Ништо не прави, не оди човекот нигде, тука стоиме у место. Сите сме заглавени. Сите сме заглавени со него. И затоа сметам дека е лажен повикот на премиерот Мицковски за некакво национално обединување. Зашто сака тој човек да се обедини? За да стоиме у место?
15: Валентин Манасиевски од ВМРО ДПМН на пресрече Филипче мора директно да одговори со што е уценет од група бугарски политичари за да води антимакедонска политика.
19: Венко Филипче е политичар кој како председател на партија има понизок рейтинг од самата партија, од само 3%. И тој истиот се дрзнува да говори за евроинтегративниот процес на државата, но веќе и граѓаните не се чудат на неговите говори, бидејќи од него и не се очекуваат некакви резултати. Венко Филипче, додека ја чува фотелјата во СДС, поклонета од Зоран Заев, јасно и гласно ги промовира неговите политики на удоволување на секој еден, освен на Македонија и македонскиот народ.
15: На SBS слушате вести од Македонија. Сопрена е истрагата за набавката на мазутот да ТЕЦ Неготино за Ратко Капушевски, собственикот на РКМ, и Асмир Јаховски, собственикот на Пуцко Петрол, во време на енергетската криза од 21 до 23 година. Истрагата е сопрена и за Васко Ковачевски, директорот на ЕСАМА, кој го спровел јавниот повик да мазутот вреден 167 милиони евра, ако е во бегство. Осумничени беа и 10 други физички лица, вработени во ЕСАМА, како и една фирма. Истрагата, како што сообшти од обвинителството за гонење организиран криминал, трајала година и пол. Истрагата утврди дека постапките биле проведувани транспарентно. ЕСАМА имало за цел да ги вклучи сите оператори што имале лиценти за трговија со мазут во интерес на побрзо испорачување на мазутот, при што биле контактирани сите економски оператори кои поседувале лиценца и во дел од јавните повици со известување биле повикани да учествуваат, а во дел јавните повици биле објавени и во дневни вестници, информираат од јавното обвинителство. При тоа, како што брифираше и обвинителката што го работела предметот, о сите фирми со лиценци за работа со мазут, само РКМ на Капушевски се нафатила да испорача потребната количина мазут. Во јавниот повик на ЕСАМА немало фаворизирачки услови. Било утврдено дека ТЕЦ Неготино со овој мазут произведувал струја по цена од 180 до 200 евра за мегават час, во време кога струјата на слободниот пазар се движела од 250 до 600 евра за мегават час. Во постапката не е утврдено нито дека со случајните договори и анекси била предизвикана штета на АД ЕСАМА или на буџетот на државата, а истрагата утврдила дека мазутот бил континуирано и навремено испорачуван, се вели во официалното сообщение на обвинителството. Антонио Милошовски од владеачката ВМРО ДПМН на прес рече да бараат оставка од Ислам Абази.
20: Ова е трагичната шема по која што работат остатоците од власта на СДСМ и ДУИ во судството и обвинителството. Да подсетиме дека Антикорупцијската комисија утврди дека на фирмата РКМ и биле платени повеќе пари за помалку доставен мазут. Дури 18.000 тони помалку мазут е скапо наплатен. Парите отишле во нечии џебови, а мазутот не дошол. Сега ни кажуваат дека нема штета, дека се било законски исклучок, дека енергетската криза оправдувала секаква постапка. Но ниједна енергетска криза не оправдува анекси кои менуваат услови во корист на ист добавувач и платјање на недоставен мазут.
15: А Бази пак не гледа зашто би поднел оставка. На брифинг со новинарите рече, ниту во првите 4 години како виш јавен обвинител, ниту овие 4 години како раководител на ОЈОГОК, на ниту еден обвинител не сум сугерирал одлука, ни за покренување, ни за запирање на истрагата во ниту еден предмет. Не сум правил никакви притисоци, а политичарите нема да ги коментирам, рече Абази. Обвинителката Катерина Коларович, која водеше истрагата, на брифинг со новинарите изјави дека лично ја донела одлуката за затворање на предметот поради недостиг на докази. Таа појасни дека државниот обвинител Савески бил дополнително информиран за одлуката, но само телефонски. Државниот обвинител Нена Савески за Фокус потврди дека од Републичкото јавно обвинителство не било побарано мислење пред да биде затворена истрагата за спорните набавки на мазут за ТЕЦ Неготино. Председателката Гордана Силјановска-Давкова се обрати на приемо на традиционалниот самит на Македонија 2025 и ги врачи признанијата за придонес на припадниците на диаспората. Таа рече дека е Гордана нашите успешни професори, лекари, инженери, научници, предприемачи и интелектуалци, кои со дисциплина и истрајност изградиле респектабилни кариери во странство. Но посакува и очекува постојана економска и друга соработка со нив, па и нивно физичко присуство меѓу нас. Председателката им честиташе на годинасните добитници на признанието на Македонија 2025. Тоа се доктор Ичак Калдерон Адижес, Елизабет Наумовски и Антонио Трпески. Потенцирајќи дека со нивната работа во науката, бизнесот, културата, филантропијата и поддршката на младите остава траен белег овде, но и ширум светот, а истовремено се и мотивација за идните генерации. Поред најновите истражувања, 45% од диаспората сакала да се врати, а 16% да инвестира во Македонија. Но им недостасуваат информации, предвидливост, посилни институции, како и борба против најгорливиот проблем – корупцијата.
1: Милчо Ивановски, еден од нашите редовни известувачи од Македонија, со извештајот за 13 мај. За да ги чуете повторно извештајот, вестите и програмата, слободно одете на нашите веб и фейсбук страници sbs.com.au/macedonian и фейсбук SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и безброј фотографии.

0: Направете я sbs.com.au/macedonian, ваш дом на интернет. Добивайте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook. На СПС Меседонијан сува се Маргарита Василева. Благаникот Джим Чамас го достави својот буџет за 2026 година, за кој вели дека оди по она што го нарекува, цитат, «тежок пат на реформи». Во центарот на буџетот се промените во данокот на домување и заштеда од 35 милиарди долари од реформата на националната шема за осигурување на инвалидитет. И според извештајот на Дебра Гроак, лабористичката партија сакаше да го прикаже овој буџет како буџет со ограничување на трошењето по предупредувањата од економистите и гувернерката на Резервната банка Мишел Болок дека трошењето само ќе поттикне инфлацијата и ќе ризикува понатамошно зголемување на стапките. Останете со нас. Додека благајникот Джим Чамас се подготвуваше да го представи својот петти буџет, тој најави тежок пат на реформи. Овој буџет, вели тој, носи голем број тешки одлуки на краток и на долг рок, за да го доведе нашиот буџет во подобра состојба и да се справи со некои од овие прашања што беа оставени без внимание предолго.
1: This budget makes a number of difficult decisions in the near term and in the longer term to get our budget into better nick. To reform our tax system and to deal with some of these issues which have been left unattended for too long.
0: Министерката за финансии Кейти Галлахер имаше слична порака во емисијата Sunrise на каналот 7. Таа изјави, цитат, луѓето очекуваат владите да донесат правилни одлуки во вистинско време. Владите исто така мора да се осигурат дека се справуваме со сите овие навистина тешки прашања. Не можеме да ја ставаме главата во песок. Затворен цитат.
2: You know, people expect governments to make the right decisions for the right time. Governments also have to make sure we're dealing with all of these really difficult issues. We can't put our head in the sand.
0: Сега буџетот е донесен и точно знаеме како изгледаат овие реформи. Министерот за финансии благајникот го извести парламентот дека војната на Блискиот Исток ги зголемува цените, го намалува растот и ги казнува австралиците. Тој вели, цитат, веќе се справувавме со ценовни притисоци во нашата економија, но Министерството за финансии сега прогнозира дека инфлацијата ќе достигне врв од околу 5% во средината на годината поради конфликтот. Од истите причини очекува растот да биде за половина процентен поен понизок следната финансиска година.
3: We were already dealing with price pressures in our economy. But Treasury is now forecasting inflation to peak around 5% in the middle of the year because of the conflict. For the same reasons, it's expecting growth to come in half a percentage point lower next financial year to be 1.75% overall.
0: Тој изјави дека целта на буџетот е Австралија да го преброди глобалниот нафтен шок и да изгради економија што работи за повеќе луѓе. Јадрото на овој буџет, вели Чамез, е економска стратегија со пет главни делови: пребродување на глобалниот нафтен шок и градење отпорност, отстранување на притисокот врз луѓето каде што можеме, правење на економијата попродуктивна за да се подигне животниот стандард со текот на времето, реформирање на даночниот систем за работниците, бизнисите и идните генерации, вклучително и ново намалување на даноците за секој работен австралиски даночен обврзник и правење на буџетот посилен, поодржлив и помагање да се намали притисокот врз инфлацијата со заштеда повеќе отколку што трошиме.
3: The core of this budget is an economic strategy with five main parts. Getting through the global oil shock and building resilience. Taking the pressure off people where we can. Making the economy more productive to lift living standards over time. Reforming the tax system for workers, businesses and future generations, including a new tax cut for every working Australian taxpayer. Yeah. And making the budget stronger, more sustainable, and helping to take the pressure off inflation by saving more than we spend.
0: Дел од планот за помош на австралиците да се справат со влијанието на војната е пакет за безбедност на горивото, предходно објавен од премиерот Антони Албанезе. Пакетот за зајакнување на отпорноста на горивото на Австралија ќе обезбеди повеќе гориво за возачите и индустријата, повеќе ѓубриво за земјоделците и поголема безбедност на горивото за нашата економија, вели Чамез. Неговиот централен дел е инвестиција од 10 милиарди долари во непосредно посредни залихи на гориво и постојана резерва за безбедност на горивото во Австралија, за да се добијат горивата и ѓубривото што ни се потребни.
3: The strengthening Australia's fuel resilience package will deliver more fuel for drivers and industry, more fertilizer for farmers, and more fuel security for our economy. Its centrepiece is a $10 billion investment in immediate fuel supplies and a permanent Australian fuel security reserve to get the fuels and fertilizer that we need.
0: За австралиците има повеќе намалување на даноците за да се помогне со трошоците за живот. Ова влада, величаме, ги намали даноците пред две години. Ние повторно ги намалуваме ова година, а и следната. Ке ставиме повеќе пари во джобовите на 13,3 милиони работници со нов даночен компензатор од $250 за работниците австралици. Просечно, пресметано во текот на годината, нашите три намалувања на даноците, моменталното одбивање и новиот компензатор се еквивалентни лент на до $54 назад во джебот на просечниот заработувач секоја недела.
3: This government cut taxes 2 years ago. We're cutting them again this year and next year too. We will put more money into the pockets of 13.3 million workers with a new $250 working Australians tax offset. Averaged out over the year, our three tax cuts, our instant deduction and the new offset are the equivalent of up to $54 back in the average earner's pocket each week.
0: И како што вети, по недели шпекулации, благаникот ги потврди промените во даночниот систем за кој вели дека ќе го направат системот за домување по-фер за сите. Тој вели цените на куќите се одвоја од приходите. Од 1999 година цените на куќите се зголемија за над 400%, повеќе од двојно побрзо од просечните приходи. Нашите даночни промени ќе им помогнат на околу 75.000 австралици да го остварат сонот за собственост на дом. Ќе го ограничиме негативното задолжување, negative gearing, за стамбени недвижности на новоизградени објекти од јули следната година. И го заменуваме попустот од 50% за данок на капитална добивка, со индексација прилагодена на инфлацијата, за да го вратиме од даночувањето на реалните добивки. Исто така, ќе воведиме минимална даночна стапка од 30% за капитална добивка од јули следната година, а за дискреционите фондови од јули следната година. Изјави Чалмерс.
3: House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average incomes. Our tax changes will help about 75,000 Australians achieve the dream of home ownership. We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next year. And we're replacing the 50% capital gains tax discount with inflation-adjusted indexation to restore the taxation of real gains. We'll also introduce a minimum 30% tax rate on capital gains from July next year, and on discretionary trust from July the year after.
0: Најавени се некои мерки за големи трошоци, вклучително и за одбраната, железничката инфраструктура и здравството. Овој буџет, вели Чалмерс, вклучува уште $250 милијарди за јавните болници. Исто така, инвестираме 5,9 милијарди долари за да обезбедиме повеќе лекови во рамките на програмата за фармацевски бенефици, за да можат австралиците да продолжат да пристапуваат до лекови што спасуваат живот по поевтини цени.
3: This budget includes another $25 billion for public hospitals. We're also investing $5.9 billion to list more medicines on the pharmaceutical benefit scheme, so Australians continue to access life-changing medicines at cheaper prices.
0: Министерот за финансии вели дека новиот пакет за продуктивност е дизајниран да привлече и абсорбира повеќе инвестиции со надеж дека ќе го зголеми животниот стандард и платите за повеќе луѓе. И дополнителни 4000 мигрантски трговски работници ќе можат да влезат во работната сила секоја година, бидејќи владата ги забрзува проценките на вештините и работните лиценци. Но лабористите беа спремни да го прикажат овој буџет како буџет со ограничување на трошењето, по предупредувањата од економистите и гувернерката на Резервната банка Мишел Булок, дека продолженото трошење само ќе ја поттикне инфлацијата и ќе ризикува понатамошно зголемување на стапките. Министерот за финансии вели дека во буџетот има заштеди во вредност од 63,8 милиарди долари, при што најголемиот дел од нив ќе дојдат од промени во трошењето во рамките на националната шема за осигурување на инвалидитет. Голем дел од нашиот пакет за штедење, вели Чамез, ќе го врати NDIS во неговата оригинална намера и ќе ја обезбеди иднината на шемата, така што ќе расте на одржлив начин во согласност со програми како Medicare. Оваа тешка, но неопходна реформа ќе заштеди 37,8 милиарди долари во однос на проценките за иднината, вели Чамез.
3: A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent and secure its future so it grows in a sustainable way in line with programs like Medicare. This difficult but necessary reform will save $37.8 billion over the forward estimate.
0: Благајникот вели дека изборите направени во буџетот за оваа година се неопходни. Соочени со избор помеѓу отпорност или реформи, овој буџет, вели Чамез, покажува дека нашата влада и нашата земја се способни за обете. Го избираме тешкиот пат на реформи, а не патот на најмал отпор со тоа што одговараме на притисоците со кои се соочуваат австралијците денес и ги исполнуваме нашите обврски и нашите одговорности кон идните генерации, изјави тој.
3: Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government and our country are capable of both. We choose the hard road of reform, not the path of least resistance. By responding to the pressures that Australians confront today and fulfilling our obligations and our responsibilities to the generations to come.
4: Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
5: Слушајте извонредни приказни на кој било мобилен уред, бесплатно. Одете на sbs.com.au/Macedonian или преземете ја апликацијата SBS Audio сега. Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play.
0: Во студиото на СПС-ова се Маргарита Василева. Во следниве минути отвораме една од најтешките, но и најчовечки теми. Темата за губитокот, тагата и жалоста. Сите ние во текот на животот се соочуваме со моменти кои не менуваат за секогаш. Губење на сакана личност, разделби, миграција, промени во семејството, па дури и губење на сигурноста и секојдневието што го познаваме. Иако жалоста е природен дел од животот, таа често станува недоискажана, затворена во тишина или различно разбрана во рамките на семејствата и заедниците. Со нашата денешна соговорничка Лихнида Бахчанджиева Тасеска разговараме за овие искуства, но и за поддршката што постои преку проектот наречен «Зајакнати мултикултурни заедници исполнети со сочувство», спроведен од Австралиско-македонската добротворна организација за добробит во Нов Јужен Велс, каде што таа е координаторка на овој проект со поддршка од одделот за здравство на Нов Јужен Велс. Нашата цел е да зборуваме за она што често се премолчува и да дадеме глас на емоциите кои сите некаде длабоко ги носиме. Разговорот го води Радица Бојковска Димитровска.
6: Лихнида, добро дојдовте на СБС на Македонски по подолго време.
7: Добре, најдов, благодарам за можноста еве повторно да поразговараме малку за некои теми.
6: Да, задоволство. Лихнита, за почеток, дали може да ни го доближите малку овој проект? Што стои зад него и која беше потребата да се започне токму ваква иницијатива во македонската заедница?
7: Самата тема губиток и жалост и тага е многу позната меѓу луѓето. Многу е тешка за обработување, за зборување. Меѓу нас многу пати молчиме за оваа тема. Ја држиме во себе болката, губитокот и жалоста. Тоа беше една од причините што нашата организација сака да поработи на еден ваков проект, кој што ќе има за цел да ја зголеми писменоста околу губитокот и жалоста во мултикултурните заедници, преку соодветно на културно образование. Исто така и што е вклучено во овој проект е да се промовира познавањето и употребата на планирање на нега во иднината и палиативната нега во генерално и секако да се обезбеди сето ова со една културно јазично специфична поддршка при нормално губитокот и жалоста за семејствата, негователите, како што се групите за поддршка, создавајќи една безбедна средина за споделување на искуствата меѓу себе и поддршка од врсниците.
6: Така. Лихнида, колку силно влијат, споменавте, те културното потекло, религијата, семејните очекувања врз тоа, може би како треба да изгледа тагувањето и дали мислите дека тоа понекогаш им отежнува на луѓето да ја проживеат својата болка?
7: Дефинитивно, сите луѓе знаеме дека во еден дел од нивниот живот ќе се соочат со ваква болка, со губиток на својот најблизок или сакана особа. И едноставно, кај некого е повеќе емотивно изразено, кај некој е помалку, некој се да го одржат тоа чувство во себе. Основно е што понекогаш потагувањето при губитокот се водиме по одредени културни норми и како луѓето очекуваат од нас да жалиме или да тагуваме. Меѓутоа, основна работа е дека треба да тагуваме онака како што ние го чувствуваме тоа за најдобро и да не подпаѓаме под влијание на нели, што ќе кажи соседот или што ќе кажи фамилијата. Да се водиме не по културните норми, туку по нашите емотивни, внатрешни реакции на губитокот.
6: Многу луѓе се затвораат во себе кога се во жалост. Како може да ние да препознаеме дека некој навистина има потреба од поддршка и дека не се справува доволно сам?
7: Да, некои особи тоа го изразуваат со плачење, така да можеме да ги видиме дека жалат. Некои особи едноставно чутат, се повлекуваат самите во себе си, не се движат меѓу фамилијата, меѓу пријателите. Како и за сите внатрешни емотивни состојби, така и за оваа треба да ги погледнеме луѓето. Што се случува? Дали се смениле, затоа што веројатно знаеме дека изгубиле некого, дали се смениле во нивното однесување, во нивните емоции? Така да, ако го приметиме тоа, тогаш може би зависи пак од состојбата, ќе речам, да им идеме на некој начин и да им овозможиме да се отворат, да зборуваат, да ги изразат своите емоции. Меѓутоа, има момент кога доколку не можеме да им придеме и да побараме тоа од нив, едноставно да ги посоветуваме дека во такви моменти, иако него отворено не покажува својата тага и жалост, дека постојат одредени групи, културно соодветни групи, како што има нашата организација, групите за поддршка во вакви моменти, каде што на сигурно место ќе можат да ги кажат сите своји чувства, едноставно нивната приказна за целата ситуација што се случила во нивниот живот.
6: Така. Споменавте за палиативната нега, Лихнида, и потребата да се планира таа нега во иднина. Меѓутоа, ова се тешки теми за разговор. Зошто е важно да се почне да се зборува за нив порано, а не во последен момент?
7: Да, точно е тоа. Сите некако го тоа го чуваме за на крај, ако дојде до тоа. Меѓутоа, затоа сте и овие проекти на некој начин да им ги отвори очите на луѓето, да сватиме дека однапред планираната та нега во вакви многу тешки моменти е многу важна. Ако оставиме до последен момент, едноставно не ќе можеме соодветно да учествуваме во последните моменти од нашите сакани, што за жал се случува многу често. Посебно тоа се однесува за негователите, за грижителите. кои што се грижат за некого со неизлечива болест, се уште сакаме да ги задржиме дома, да се грижиме за нив. Мораме соодветно, ако го планираме тоа однапред, соодветни информации да добиеме и така и да реагираме соодветно спрема информациите што сме ги добиле, за да им го олесниме животот, нели, на нашите најблиски што се разболеле од неизлечива болест. Да им ги дадеме оние последни моменти кои што за жал, нели, ќе дојдат, сакаме или не сакаме, ќе дојдат, едноставно да им ги дадеме сите можности што се пред нив и тие да изберат доколку можат нормално. Ако не можат, тогаш тие што имаат полномошно за издржување, тогаш тие ќе ги изберат најдобрите можности за некој што се наоѓа во крајната фаза на животот.
6: Лихне, да, што би им кажале или што би му кажале на некое лице кое може би во овој момент носи тивко болка, кое може би изгубило некого или минува низ тежок животен период, каде конкретно би можело тоа лице да се обрати за подршка, за помош?
7: Има неколку можности, меѓутоа прво би сакала да што самите да споменам,
6: да,
7: што самите можат да направат за самите себе си во вакви моменти. Затоа што ова се едни од најтешките моменти во животот. Забораваме на самите себе. Треба да се издвои малку време само за себе си, да се направи некаков план, што би правеле кога се случи тоа што се случи. Најтешкиот можда момент во нашиот живот. Значи да се обезбеди едно посебно и сигурно место каде што ќе може да се справат со овие тешки чувства, за поелосно да ги пребродат.
6: Како практично тоа би изгледало?
7: Како што спомнав претходно, групите на пример за поддршка за во вакви моменти на жалост и тага ќе овозможат да се помине одредено време таму, да се каже својата приказна. Едноставно може да зборуваат за чувствата, посебно ако се чувствува љутина, огорченост, едноставно неможност да се преброди оваа состојба, самите да ја пребродат оваа состојба.
0: Тоа беше Лихнида Бахчанджиева Тасеска, која не запозна со најнов проект на Австралиско-македонската добротворна организација за добробит во Нов Јужен Велс, преку кој се дава поддршка на оние лица кои се соочуваат со загубата на сакана личност, разделба, промени во семејството и многу други случаи на жалост. И за крај, драги слушатели, едно подсетување на главните вести на SBS. Владата критикувана за нејзиниот одговор на значајниот извештај за реформата на коцкањето. Иран вели дека ги отфрла она што го нарекува максималистички барања на Соединетите Американски држави, бидејќи прекинут на огнот е на коцка. На бугарскиот амбасадор Желјаско Радуков поради употреба на терминот северномакедонски од страна на нивната нова министерка за надворешни работи, упатен му е устен демарш. А во спортот Гаут Гаут е избран за тргите на 200 метри и штафетата 4 по 400 метри на светското првенство. И тоа е се што можеме да вклучиме во денешната програма, која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следната програма е утре во 12 часот, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на нашите веб и фейсбук страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне.